Guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah.